Tu facevo in tema pomeo, ciò prima molle, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Pime unga pime, kame feyen tun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamu pe, tpachi du. Ye ye ye bon tu mo me ye tu mo me un atba malimon nga tu el mapu malimon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon tu al ku tu nge pe nga ta mon u tra vale mai ta mu pe pil tu nge me un atba ki miele ta mon tu wo che mi le ngangla come fele tu allunga in ci poi in tu uomo le tu hai il tu le ngamo lei con pape nga nao pape ma wondre che nga tu ocho pe nga mapu que en el ame bueno un calvo bueno me haz que en tu limón caimón que más que no en el ame caimón un puta que vive acupen a vellido pachivo en tema pomen que yo con un mulo en ay ay Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tunchi nga wenye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kuna inga nyiwe thakedu Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan a maleto ahí, tañifo come fel en mí. Chin ave muechi, tu un ayuli, y chin tañiño que mapu, que malo ngañi pufato. Malung ani po punye, meu nga meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento go meu, yento nga fi yento.